0: 布政使每驱逐舰遭袭，并称进行了回击。
1: 当地时间8号，伊朗伊斯兰革命卫队发布视频称，美军在霍尔木兹海峡违反停火协议，伊朗方面进行了强力回应。伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央司令部发言人稍早前称，美军对一艘自伊朗贾斯克沿海水域驶向霍尔木兹海峡的油轮，以及另一艘在阿联酋富察伊拉港对面进入霍尔木兹海峡的船只实施打击。
2: دقایقی قبل برخی خبرها از شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی قشم حکایت دارد. در پی این خبرها یک مقام آگاه نظامی اعلام کرد به دنبال تعرض ارتش متجاوز آمریکا به یک نفتکش ایرانی یگانهای متعرض دشمن اعلام کرد در محدوده تنگه هرمز زیر آتش موشک ایران قرار گرفتند که پس از تحمل خسارات مجبور به فرار شدند.
1: 伊朗伊斯兰革命卫队海军司令表示，在美军违反停火并对伊朗油轮实施袭击，其驱逐舰接近霍尔木兹海峡后，伊方展开大规模联合行动。该司令称，行动动用多种弹道导弹、反舰巡航导弹及无人机对相关目标实施打击，并称使用高爆战斗部对敌方驱逐舰进行攻击。
3: 伊朗伊斯兰革命卫队展开了一次大规模高精度的联合行动，使用了包括弹道导弹、巡航导弹、反舰巡航导弹以及装备高爆弹头的攻击型无人机等多种导弹和无人机打击敌人的驱逐舰。
1: 伊朗方面的声明还称，美方与部分地区国家合作，对伊朗哈米尔、西里克